כבל כחונה לדיוס תוכתיוש כבל כן היא הונה לך תורסות איך שגרמנוס תקסי עקוק חרובה פאבן אל הרי תקסי לעקוק הרמה מצ'ווה כבד כושלק פסות נגשתי נעים ביק תנה שכב הרמנוס נעים לך פאבן אל שגורא לי קריסטו חסוס אמן פסות נגשפת ברק מלאת לך פאבן אל הרמן שגר יהיה רח הרמן תר כאן ענב מה נטליה? נטליה? כאן הרש כותברי נקח פאבנל? סילאו פאבנל ג'כוניל פנטיושרי לך אגודיוס חכה חצ'ול כסי הרעילל כסי הג'כילל כסי הג'כוניל צ'לכו זרו שש לך אגודיוס יוש שבע לך אגוד כמקשן תוכבה לי הונל שן שתובה כאצ'ול שן חלומה כאגאוש שן פנומה כפיציק לעיון שן Bahana kami. Bahana waktu cikli ayu sud ingkes cakcan. Josh kebas menan. Lihat aku acan. Muka nak hosko tasa humpat. Abi cius. Muka nak hosko tasa. Toh Josh kebala aku nal hermano. Toh Josh kebala aku nal hermano. Hermano isk. Hermana bin. Cara na finca tati kuchire li kako adios. Tatsut kirja. Kanabs ke bara reta la kesh kuin kila. Katakik di kwale se chosha. Mayamaka tasak nan tao nang nakikusla. May saite na kwankwari poktum petek nang nakikye. Puntahe na nakagul na kataw. Pero takil de kina kmakabe ya. Oye, espichale, hermano. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Y todos reunidos en la fiesta. Al cielo queremos ir. Choshat, jajishik, hermanos. Nachchuchukon, sayin. Ar, jajishik. Choshat. Sikbal kachuam joko sikbal li hunelik chuam sikbal li kakolbal joko hermanos ¿Qué va a estar valido? Sutrinca es chachan Jokis llevar Tocuan li honal hermano Tocuan li honal hermano Ara na kinkata tsutkir chan la ati shakana wa pabang antes na chalk ni kwalel itong makina pabang tri na kladak pabanel tri na sa pabli kagwa tri na sa hacha akib reli ruchichot sachi na ktajere li pabang la erma sachi na ktajere li pabang di la kwamiw li kwangara ila ishin halin juam Diyos na rasot ni Diyos shakatre kire chanaus lo koninkini kagwa chanaus kebas lo kali kagwa Lata kachikun. Ang tiyore, herman. Unak lao siya, papa. Ah, kwarak, papa. Ang tiyang unali itong makina, papa. Ay, herman. Sinkali kwa kutsiya. Katro, herman. Makasintaw. Kumon. Limak. Tukos ke ba sa kabe. Por eso. Sutkin siya siya. Sutrin chakchan. Antes naklikakwa. Kerito palmak sabi. Antes naklikakwa. Diyos tchos kok chak. Kerito palmak sabi. Tukaran chit katye. Chakwabi. Aras ko chaklo. Ayo, seskam si chaklo. Besh ka. Ayo. Haranchi di Diyos ka chikiru sa. Maka chikli sa ara. Por eso, hermano. Kakehak. Ni kakaus. Kili kako Diyos. Kabir sa li Isaías. Isaías. Capítulo
1, versículo 16. ¿Hemos estado? Isaías capítulo 1, versículo 16. Arat katawish respuesta li atindi chokosh chibal. Arat. Saklo gurura atindi kagwa Dios. Nachechi kamay. Tibo maklech yu amchan. Tiko bresyo maklech olchan. Kanabo makli makopchan. Ambi? Kanabo makli makopchan. Utme banu chikli mausilal chan. Chetol banun kili us. Chesikli tikilal. Chek usep. Dineke rao. Dineke shraho tesi. Ras rizin. Che banuak usilal reheb dine ba. Ut chetokoba ruheb dismal kaan. 18. Jocaín quisiera y cagua. Habidis respuesta. Jocaín quisiera y cagua. Kimkesh. Abiamak. Uchetawak chalalchan. Licaru tinquiere. Qui. Ahruleram shpandimak. La intin sacobresi. Nactin cuilemak.